0: Жүрчетэн дэрчичи кхангви тислхчирэнг лорин жиргэлэ цэндэг донцмдаг инжэг жийл тэрэнгэлэ цэндэ юм донцм батан цомжиг ванчмлэр юм атан цомжин ганкрва нөрэн суул харжа жааси тарклва тамжин цувчичв тарклва ганжг цэрэн сонмрын чинжийн тангар жимэлэ цэнэн янгчэрэн жилтав дэмүшир гунаан ба
1: Хормын уулкл алуун тэнгэ ди тухсаарын жир
2: Нямкнаба чинаба демойна терэнгнэв чэрцэгэ датэг би цивчэ тэн джэрцэгэ дабжэ би цинэрнга орцэгэ дабжэ би цинэрнга илаг залхбарэлэ чэцэ тиртарт те тухсаарын жир лэслэн ямбэр гавсэ ши

Америкийн Жонгийн Амгчи Кангийн Цэр Гэнийн Жадхта Сумиг Бэдэ. Америкийн Махунги Нинтра Ялангла Чампудангти. Америкийн Апачи Штаг Жинчи. Жигчи Жемпра Намжи Ши. Ялангийн Сарбан Би Дончил Тани Конэн Цу. Ялан Нимшичи Дижи Сэдг Батарна. Ялан Тошу Чи. Хор Муцэ Ган Шанчин Чи Сакл Мангбуни. Гейтур Чи Жа Чэмбу Чиг Жин Осэр. Америкийн Махунги Жонгийн Амгчи Кангийн Шэгэр. Америкийн Махунги Цэр Гэнийн Жэбшэти Дицула Нганив Зун. Ялангла Арангсума Рамжинча Чампудан Адан. Тангдиянга Чуэнэ, Ялэнга Хунжиг Шачу Ла Гуэлэн Инцим Чабайин Сэрьян. Америкия Махунги, Ялэн Чампудан Бившичага Нантун Сауру Чагмэл. Америкия Махунги, Нецэл Бэнни Чанг Мангур Бэр, Ялэн Тасэ Ниму

0: ganchi napande yoka tansang tansang ni gara tukka ga gongsang tagata tsara khona ti nyutsas tagata gi hormi zgara tsu ba tonda
1: da ke man to stand dik song a oh
2: ya
1: ya ya
3: zao shang kong fu a yo zhe ge zao fan hou liang shao pin liang shao a ran hou zhe ge wu fan qian
4: 小比你三等来的从我比上这么接完就中的了不像我能哭了和姐妈去把他团心的日记没比门那么出天坑个滚这么的层里马蹄人疼急这了这边的人子上就是那边中的了穷穷的了而是生个娘能行动的今天三点多打工的做什么个当年那么冷哎俺得通知俺当那个地做这里俺个亲的那还没把头就扎这里过哟
5: 等个司机让被抓苦了我完就中得了出生坑的没把你有把等有把你拍起视频他把的我的门前看着把你总是的门前写的同病没把你有把等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等
2: Чоштен клацона чиркаваны жежуқлика майынбыры. Неугыр тунчқы саны томбине батып чатыры. Ламжишаги жетире.
5: Осы Гансу жаңыда.
6: Оңы, Гансу жаңыйга ин. Ата тыңра йонтыңа ниямо ин. Ата майкүнде тунгулина. Та тичүл маңавгыги. Аркабли цигезги йокра. Рича жамошана майкүндеги маңгы. Сигы пантуқы.
2: Дэр томбине пана мандолнеджи отумбинанан. Ргай башыны дирингэ нэпа апчачи чоцэди вонэлар томби укабрагды
7: тэгэ нэнигам долани ёнийн тэнэ дараш кута тэртип шали давжыгын дана мэмпа зазу кызина дэ ёнийн тэгэ ту дэ ёнгэ ерза гнис тумс гэрмэн тонга хшиг панлан хшиг ток да тонра тома хсын ба мочи
2: ништун нэрчли вад якыбрын ба не чонлыг мэн кэнзэ бара гэндэр нэмэртэн чунган шан чин апдэ тэн чорштэн юн хан кэнги ялти жа не баблаж гэди ронжог сакл жа чондэл сусэ чортэн кэнтэ вомен цэн кэм зэхчэн шицэ жачи гургэ яла лэ бадэ ван жу чондэл чортэн кэнгэ вомен цэн кэнэ дэдэ чолжэ сирэ
0: ди чунган шан чин вормэн кэн ба
8: олэ
0: дисэн та жи малэм цэн кэ хэсгэ зуй зуй тэх чэ зэтэн тэн зэ зэ малэм зэ дэлтэн шик шаж гэ
2: Oh, yeah.
9: Та ложири шыдык напа патиртун тхани тамызга шыды сучик онр темсик невилу рнаг лык донситарна патирнапа чычик тамызга шыды сучи тамыз тинмтани жачаг

Речу жва ририш та жва ририг тиленда юм шала юм орной кэрчүн хсымды орнул карбыди орнул шабдутти орнул жамажин да чухсан бори орнул карбыбси кону орной качун сону орной качун өзү чыгын жоо жина та сиерзгзг эргэж орнул харсара зугын эрдэ конуз гин жинара орной качун зг чончун зг нанар да готи тэвсэмпо нэмпо инжо канранда тэрдэг жоо жир камуз грела та орнул карбы кэрчүн Нананга мэнжүн дүгүрчүн шэнар нананга мэнжүн дүгүрчүн та нананга мэнжүн дүгүрчүн дэ чу карсан тэрэнгэм торжиг лакан ифшали сонара та чу калангын цэкэн бобайни цэнма гэта торжиг гэндэгни вэлини ти нямжугра торнын чизги юнргони на джавжиг чизги егони на цэнма гэ нэнтэв шэк ю кэрэтэра ло рири кэргэм торжиг ашигны гэ жэрэм гэ тэнага натын дэгэ нарзын шэнгэ юни анэртэн тэмори та рэнгэ ржигранын асунги чигсунгэни дани дичла тондангнари дан цавдангнари хнгангдангнари дэмугэ нэцлэ шэнгэнунд анул карбкчэн арыя та ngang chong de xie jinan de no gur chuan sum gu neng ge ga yi gu gu jinan yi de no de kar bu gu na zhe zhe ga de ni no de xia bu zhe gu nun de zu no de chao zhe gu na chu qian mu zhe gu na ra de ngo kar ji me ka ta chu no de xia cha zhe gu na chang zhe jinan gara xi ma zhe gu ra chu no li ya ra zhe gu ri gara tang al de ge zhe gu na de mo zhe ri хуй ди тэн тив жинг та лувгнан ба цун шина чуг зу сатан ганз гам цун шина чирна мнеси шуунд лувжун гов жирм ранг муз гин уд шэл мар ги бари та ина мда чи лувжан жогуни кавра та лувчла нян гони кипшап жан гони лум тэрв синг ни ли та жан жи мини жан цар сун ни та муз г тан тухан ни мара та г та чотан а котан му сатан ганз гам цун ши чинара нар жинг жендэг цуан ди чун дер чун дер га цама ранг жини лин атв г Дөрөд жанада пансам цугыянлыг нь шилмар гевар итэг нанын чи гожо кодны семгона мени гнатын даян юка талхуугур гамсон шийдэна толбчилд эгөөнүг гапса о тирнгта гота хита та гэргэнг сауд гоч төвшэта семгода жали жигдэн та дурчизгинара таны сүнгэ лившаз гүдэна чи чаг чигэзгинэнэнэ нямах чиг низэн готи шонг чиг маг морезгинэнэнэ таны их жирдигм жирдигзэ тондита сүнг иднаминэнэнэ тэмүүгэр насла ёк я тэгэ тан нот шабдэл кэрчүн дэ ёнаян тэгэ нин хатта тэн тэв жигуга тэни тар нул чамачэн та нок нго махцэнна нонго махцэнны зэгэн ачу хцэнма чизгэлэг нарат зэч юка тана чу хсиги олон жоз гэр нюго динара чу тэгэ рэрта машана чүтэг хнонго махцана шот юкваз чихматмно мцэг шот чихжуй чихдангнар дэг ширтер чинура тэни шо чихну майгну татамуг гнат мангаз гё катэг хнол джамачин индагнаян та жачил хомнерваз гам сунвшэчна гнат ну канганз гё дэг хнок гэрчүн хсымдэр нол карбра нол шабдэр нол джамачин дэчури я тэни